52. So number ube to me afraya na ye no wakasa wo so ebra se yekuni. Week ni nyina so ube to me afraya na ye no abompa ye. Enie. Onyame sura wo. Onyame ye adumo next week ye besan so ahia. Na ya toa so abo empire. Ewurade nhira asempa eyetiefo nyina. Won nhira multimedia edumai fo. Ye producers onyame nhira mo. Onyame kashie na wontine ni mamo. Ewo Yesu Kristo dinimo. Amen. Amen. Amen. Amen.

Adi mene me yire ni ye ma aye ne bo taye. Se wo tanfu bi. Adi mene me nyo anu ni ye ma ni yasifu aye ne bo taye. So obe se ye ya. So obe jire ye ya. So obe guye ni mu asia. So je o se ya ma ye ya. Ewadi ye suwe. Enete ya. Sa o se ye no. Sa di boni inwa. Wo shishwe se. Enkebetu ye no. Ewadi bohun preson. Net tani mano. Ewadi bohun preson. Net tani mano. Ewadi bohun.

mpaibo. So otanfu bi ti baabi a wo hwe wo se yes enke beto a ewade mento ono ankasa. Odia oba wo simitie asempa FM 94.7. Na muka se yembra ni yemompae ena yaba. Yene ube tinesi edi nkomo. Ashe unkrain. Eruadia semu. Abo mpaya mawa. Siketuye bia enim. Bomodia netuwa na mombra. Nebra ye umui eyebra. Sese ye ni brimpai bo. Fise eruadia semu se. Se emrenu e kwewe ya. Emra emu odin beba. Timisre o se. Pemre ni nyamre. Nebra ma ye mompae. Na ube huna uradia ni unyamu. Jatebru wabe di hiya. Jatebru wabe di kom. Na wana wosushe uradia ni die. Adipebiera emo won. Asempa FM 94.7. Tini ni mpa iba imote. Eye no mabibre na ugusu wa utie. Midine di solomoje si ajikum. Ebrende bi adiechi ukwada. Ukwada bi adiechi ya wada. Ya wada bi adiechi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene jumediye ebaso. Ube to me asendi u prayer request edia ba. Ube to me asendi u prayer request edia ba. In a form of text message. O sendi u prayer request. In a form of text message. Udi udine be di kain. Nani opese ye nubo honpa ye aye de tosumi ye no. Nebe biya wa utie ye aye de tosumi ye nsa. Udi udine be di kain. Nyo pese onubo honpaye, ye diye tosumi eno. Bebiye wa utiye yen, aye diye tosumi ensan. Namba o sendi prayer request na faso ono, aye 0244-744-204. Send you prayer request, bra. In a form of text message. SMS, WhatsApp, voice note, send me a prayer request, Fabra. Pachoka se evrade, yedi yamai gana shewon sa. Se ubain bo, evrade jiomai gana. Efri aboni fonsem, etrimodin fonsem, eni emumuye fonsem. Wosun sumu eni hunemu. Ewe Yesu Kristo demo. Tumi biera. Tumay gai na shene nsa. Sori tia umay kain konini mpeja. E tomoja edibi musure. Ewa di jigane fini nsem. Ewa di seni nyumani nishise ye. Ewe Yesu Kristo demo. Ewe Yesu Kristo demo. Ewa di bogana hupain. Dumgana na peja gana. Ewa Yesu Kristo demo. Ena ya bompaye. Bompaye ne de erwadiasi se watie ye mpaibo. Bompaye de erwadiasi se watie ye mpaibo.

0: Ohefo ochre adomaku bompae na ye nche nyame asem
1: e bompae ono kwafo e bompae da was e brason se okasa chre o my gun enyina rode empire ni adesre ni se ma wasemo a wasiesie ne na ode bre o my gun enyina emfa enye afutu semo a ye mpenifo ye mofra nipa bi biara obete omfa nya hiasem no yemfa mobra ne yemfa nsesa omen na omana e ye wodia no ntibi nimu enche wodi kese ye nmonyam bi asotifo nyina aso na bi akomanya na sesia komanya na menya wadum winstra we ne bo hompa ye wadum nti amen.